0: samo medno miasto.
1: Come on, come on.
2: It's my life.
1: You dream of my life.
0: Medno miasto.
1: This is your night.
3: Call me Mr. Vain, Vain.
4: Feel the vibe.
0: Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.